0: najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Marketing L Radija.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Budući fakultet policijskih studija nosiće ime Slavoljuba Ščekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baošići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, u Vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz Vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje država i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra, na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupalištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje i istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupali u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju.
0: Sport.
1: Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, uz prolaznu oblačnost tokom dana, mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina, u kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Budući fakultet policijskih studija nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, baošići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, u Vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz Vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje državi i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra, na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz Uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupalištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje i istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališ u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju.

0: Sport. Argentinac Cristian Gonzales imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzales će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana, mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina. U kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Budući fakultet policijskih studija nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baošići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, u vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje država i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra, na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz Uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupalištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje i istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališ u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju.
2: Sport.
1: Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana, mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina. U kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Vozimo te lagano. Vozimo.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Budući fakultet policijskih studija nosiće ime Slavoljuba Ščekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baošići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, u vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje državi i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra, na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz Uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupolištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališ u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju.
0: Sport.
1: Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana, mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina. U kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Budući fakultet policijskih studija nosiće ime Slavoljuba Ščekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, baošići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, u vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje državi i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra, na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupalištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje i istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališta u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju.
0: Sport.
1: Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina. U kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Radio, najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974.
1: E un mondo difficile. Evita intensa.